0: thušana ka dibaka ha mmogo le go eletjana ka tšedi botse Thobela FM moshati wa tsebo le boithabišo re tšwela pele go ba lentšu la gago
1: Hashtag #FM66.